0: Kjetil. God morgen til deg også, produsent Niklas von Schindlo.
1: God morgen.
0: Har det vært en fin helg?
1: Veldig fin.
0: Men ikke helt fri for problemer, eller?
1: Nei da.
2: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
1: Radioretten satt, og her dagens sak. Den yngste i søskenflokken blir mest bortskjemt.
0: Ja. Lillesøsteren min blir mest bortskjemt av oss to.
3: Altså, la oss starte med, hvor du i? Du nummer en i søskenflokken.
0: Jeg alltid nummer en.
3: Jeg nummer en slash nummer to, for jeg har en halvbror som eldre meg også. Ja, 100%. Altså, min yngste søster, hun jo i tillegg 18. På klatt. Altså det blir jo på en måte ikke verre. Hun har jo da vokst opp mens familien har hatt en annen økonomi. Hun har vokst opp mens de har hatt en annen tid. Jeg vokste opp, ikke sant, så hadde de ikke tid til meg fordi de hadde et lite barn, en liten baby. Mens hun, ikke sant, da var det jo ingen andre som bodde hjemme. Altså guri land, den jenta så bortsom den dag i dag. Altså det bare noe med at jeg tror bare man også bryr seg ikke, sånn foreldre bare sånn, ja, ja, de overlever. Vi kan heller skjemme de bort, for plutselig blir de borte.
0: Eller, det kan være noe. Jeg tenkte jo nå i forhold til min egen søster at hun mer bortskjemt enn meg, men i forhold til egne barn så mener jeg jo at jeg har klart å behandle de ganske likt og ikke skjemme bort den yngste.
3: Mener de det samme?
0: Ja, jeg vet ikke, for det kan jo hende sånn som du sier at det ikke handler om å skjemme bort, men at du bare ikke så nøye, for du har sett at det går bra med den første, og så sklir den andre gjennom, og så føles det som om hun slipper lettere unna.
3: Ja, og så slipper hun nok også lettere unna da.
0: Ja.
3: Men hvem av dine barn du serverer disse utrolig fancy frokostene til? Er det nummer en eller nummer to?
0: Fiskekakesmørbrødene med toppet revet gulrot. Ja. Det hun yngste.
3: Ja, ikke sant? Hun mest bortskjemt.
1: Vi skal prøve å finne ut om dette her stemmer. Vi kan ikke bare stole på Ellen og Kjetil, så du som hører på, du sitter i juryen, eller det du som bestemmer, gå inn på morgenradio på Snapchat, så kan vi få en avstemning der.

disse støvlene mine, de ser sliten ut, synes du? Jeg har ikke tenkt å nekte for det, men så har de da heller aldri danset nedover i lykkelige gataen. Og jeg oppi disse sletne støvler ser vel ikke helt usleten ut jeg heller, av grunner du sikkert kan få til å regne ut selv, men er jeg flau over det? Nei, det er jeg ikke. Blake Shelton kommer med Stay Country or Die Trying.

Jeg hender at folk sender meg meldinger og spør om hva jeg mener med det jeg driver og spiller, og vi får jo sangene her listet opp på en spilleplan på to digre dataskjermer jeg har foran meg her, sånn, så jeg har ikke så mye jeg skulle ha sagt. På den måten, men jeg driver med Tunes dobbelt, og så var spørsmålet til det her innsenderen der, at hvor ofte har du lagd en dobbelt Garth Brooks? Han kjempestor. Du må lage en dobbelt Garth Brooks innimellom, og det driver du ikke med. Og tenkte jeg at det har jeg vel gjort, men kanskje jeg ikke har gjort det. Så da gjør jeg det nå. Med Papa Love Mama and the Beaches of Cheyenne, vi får, du får, Garth Brooks.

Hva sier for noe har du sett da? Har du treffet da? Den vakreste verden, har du virkelig det? Og skal du treffe en igjen? Og, kan du ikke bare si om forlatelse? Charlie Rich her med en ordentlig nydelig en som heter The Most Beautiful Girl.

0: Hvordan begynner man på ny egentlig? Ikke det egentlig en veldig stor prosess, så mye som må planlegges, og proaktivitet må man ha på alle fronter fra A til Å. Man kan ikke bare reise fra stolen og gå. Eller kan man det? Chris Stapleton kommer med Starting Over.
1: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Coop Mega.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser igjen klosene her! Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: Nei!
4: Åh. Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
5: Hei, mamma.
6: Hei.
5: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
6: Nei.
4: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett, da.
8: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
9: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
11: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
10: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal, med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
12: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
13: Du vet den der nabokatta som jeg innemellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
12: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses! Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, og Synøve Gulos til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Hei, mamma.
15: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
14: Ja, selvfølgelig.
15: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
14: Hva mener du?
15: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
14: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
15: Ja, det har vi alle.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Hei.
14: Er du hjemme allerede?
16: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
14: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
16: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
14: Som hva da?
16: Nei, senga vår da.
14: Nei. Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.

Og da, om kommunikasjon i forholdet for å gå og ruge på ting. Ja, det blir det bare rugsbra. Tobias Sten, han har laget en film som handler om at hvis det er noe du tenker på, så må du jo si det. Men jeg heter, så er det til meg.

Altså, jeg elsker den låten her. Det må jeg bare få lov å si. Jeg har spilt den så mange ganger hjemme. Hate, hate, hate. Casey Musgraves, Dry Spell. Du fikk nettopp på P-tuber av meg, Guru, som er med deg. Jeg håper du har en fin mandag. Og vi skal til en klassiker fra legendene Dolly Parton og Kenny Rogers akkurat nå. Her er Islands in the Stream.

Og der tenker jeg vi sier at P10 country ettermiddagen er slutt for denne gang. Jeg håper du får en kjempefin kveld. Jeg på plass igjen i morgen klokka 4. Så skal jeg avslutte med Scotty McCreary. Her This Is It. Og ja, This Is It.